0: Hai, yung matamit kayo na nga, hufi-hufi at ito. Fakalong falahi at ukem tolu ko, hata tolu to mga ho, kwa hafa tonu po kwa pakok ko tonu he, hafa e mata, hola tuli e fefne. Nena lei, fakalong falahi at ukem koi?
1: Pakalo fa ho ya tu ga mu amai.
0: Awe.
1: Mo a ma ko nga hu ke ya yo de. Mo a te ke a fi ne fu ro la na fu. Wi ti ke ro na ha ko ne fe nga hu tu ma hu ya ke ta wa hu chi. He le di o ni we fi ni ta fa ka la hi a tu ka mu to ro. Mo ka we ko ro ngo ne ta ore o fa ka we ko fe le ve ya fu. Ko he a ni o ma ho ne. Ke fa ka we ha pe a ho ta ma to vi fi ne ha ho top. Pakauwe, pakauwe lahi kia mutoro matau ma matua fifini. Hauka whakamata lahi pihia he tau whanau wa tau toro. Ke rewe ke me uta he takai hao, ke nata me hao taupu he tau ma matua fifini. Koe mena nai haa kone ya managi ke tūtara ato ke maa honi, hako e aho he tau matua fifini hao taupu. Pakauwe au si pakauwe ki haa kua tau whanau. Ni... Lebih kimi mahu tahu ke tahap faham cara hawa tu hotel. Kita kan mahu ya, hoiya mesti fia fuk. Oh mahu mesti ya, hafalai dekau mai lah ya fia fitop. Kalau hoiya kamu tahu mahu tahu fahamau. Dia orang kaya orang tu ke hotel ini nak nafu ya mahu. Kalau hoiya kalau faham ya tu kan kau mana kesuwer tu cilin. Pia fuki ya mekesina metane metama. Pia fuki ya kentoro. Tini mehala ua matua fuki. Hape ana ahuwa nau fuki ya huia. Pia fuki ki hako ta umkopuna. Kwa kau wa uloa ya matoru. Maikaya uloa fuki ki fale ya fakawe lahi. Kia mutoru atau fakarofa. Kia kia unine wanghaua tu mahaku tau fanau. Kwa mena nai hako ni lahi whakaui ka mtoro makuta whanau. Me tau mako puna. He manatu mai ha mtoro tu puna. Pese ni tako taha au. Ka tau si mtoro au poka paduiki ke aho tapu ia ke lata me aho tamama to vifini. Kwa kupu nai hako ni tuku ati au ka mtoro tunga ni aho ili au matara ati au. Kwa whakaui. Whakaui ke matua ilunga. Pakaui ke mutoru nefelewe ki mai au he mahe buhara noa. Ke hoko mai ke aonu. Koe bena na hea ko fe tuku atu tu umau ke mutoru. He tau maka hausi ke whakaui. Hau ke tau whanau nelewe ke tau mamatua. Mai whakamata alohi tau mamatua he aho tapu. Osi duai ma whanau. Mori duai foki. Ka koe mena na hea ko ne amanake ke tuku atu ke ngaone. Ke tau kubu whakaui. Pakaui ke hea mutola lewe ki matua. Pakaui ke tau whakarofa. Pakaui ke tau munuena. Pia ni a mua mainga moama nenga hua ke he. Ke re te o me a fine furuola naha tau tolu. Pakaui lahi ke mutolu. Ne fe tuku mai tau mga haunie ki tūtara atu au. Tuke ho horo haka tau tūtara mwende he inofa tau mawifine. E la huko mai he nga huko me naifa tūtara roa ai au. Na pehe nofa na eko ko mai da yau atu ta la no au ha ko au ka ko ta ko ta ka mo ha ya pi ni ta ka la bala ba tu au ya mu tu ru ka mo a tu ke ha ko ta fa no ne la no fa fa no ai ke mo tu ni va le ne ti na mai wo ni to ni fa ka lo pi ni ta fa ka la ya tu ka ko ma fa ita ma ko ga o ke ta fa ka no pe se ne ma ma jo no no fa na mu tu ka ma na tu mai ne mu tu ru o ve no fo ti ya ko la na ne Pia ni ke wharua whanau ni nofu mai wolingi toni fuk. Pia ni mai karasi osi. Ko hamro toni. Ko fe fuk. Pia ni ke poma nensi me hawa tama mai karasi osi. Pia fuk ni ka mua ma. Kwa ni mo teak tama. Pia fuk ni a kwa maru mahoi. Pingita atu ke a kwa ke mua atu ke hawa tama fisini. Ni hea faka monuina mai yau hea ho. Hea ho tapu. Kau ni mesti hingga hawa mami ane nafu mai di Australia. Fingi tapi kalau dia tu kaya kau mami, kalau wela he kau heh, kalau menui nampai, meheh, kalau love mai, dia awe heh hotel. Biar ni ke faru afana kau ni mesti tu hingga itu mesti gua tu tengah ni. Kau menanai aku ni kalau wela kau mesti urus, kalau wela tu umbau ni kau mesti urus mana tu umbau. e aho top suka mori to ma fa no ane nya to to ne o nga ye ke fu hala ro fu me lo nga fu ki to mene ne mai mu ta ko ha ko na ne ko fu ga u yo to ko mu to ru pi ani ki ha ko to fa no ne no no fa no ai ge mo tu ni to ta ma ta ni to ta ma vi vi ni to fi ngona ta mo ko fu na pi ni ta ho ho vi to ko mu to ru ki mo nu ni ne afia mo nu ni to fe ka u mo nu ni va ha lo he wo to ya to to ru Kuena iha kato kubo fakawi kai mua ato ni ke tau mama tua ako ako ne tapua ki kia ia tau tolu osi tau rotu keke pia ni ke kei tau mga fawane na nofu na naufu pagi ngita pakala palapa atu au kam tolu maku tau mga fawa osi kia monu ini afia
0: kawela
1: kita amai ne mua haku ulapa kofi kofi ya Rolonga hakup Rolonga
0: Aya
1: Takalali
0: Takalali Poka fuapuk
1: Fuapuka Aya Tama fuapuka Kia maina Pia ni ka koe Fingita ka koe Meha hoana Meha whanau Hakua lewa la Filipe Ia poka to tu maina Kia Poka fuata ta koe La he neva ma
0: Vuhi ai Gwe
1: Gwe
0: hako na ia gaha Manena Gwe to hako na ia gaha Gen neva Gen mai fuata
1: Aye que la cosa mi se quita la dio. Va todo da cosa que la via vuota. Que mo voy a to que está fuuti una anga la mama. O ama ta u anamo. Me a fine da ga vuot. Pa coco e que la cosa mi se quita la dio. Ay ay.
0: Fra vuela hi qua la ngone leo mo nui ne afia.
1: Ya, ya que to ku ve ki ma vai tama.
0: Ya. Ya.
1: Mo nui ne afia, mo nui ne ta ucino mu toru. Ah, si tengo agua que mi mamá es que pulie po, papá, un mal que pongo po.
0: Ya.
1: Bueno, viene de una luz.
0: Cahue.
1: Cahue. Estamos con la pacofi, que hay coli, y aquí, con una gente con taja de caína.
0: Ya.
1: Vaya.
0: Cajo a poca, ya, coe. Kateri mai mata mata kena nga, hai ko mau te lolong nena ne manako kiai, kahopuka.

0: fisi ki tului. Nā kai whai tutongi, ma fisi moe muka muka. Koe sivi he hala whaka vau hau, mai ke ki tau fi moe hau, mai he kau mahala he ngā ngau kene sā. Ka moe pua sivi hau, ti tau se sivi ua leo.
1: Whakamanatua te whekau mahuinga nei, koe mga aho hanei kua lata ke moua hawa huki pui pui, ke lata mai mga hala makaliri tunga tonga ngau fulu. Whakamawhise ke whakamauhifu ke mga aho nei, mai ke ke moua ka eke ki finatu ke kupianga hila, bookmyvaccine.nz, po ke hawa matakau ni whaileveke ke te whekau malolo sino.
2: You're now listening to PMNUE.

tangana ia mata mata kai nanga ne I lolo lo he tui toru a mamana ke mo tui mga honei ke whiwhiri he paremia po ke kapeneta ke he whahitapu nei ono ono atu ke he tau tala niu niu ne rongona mo he mo tu ke mga honei toko toko longa lo toru ne uatu ke tukutu ingoa ke la taia mo ai whakatonu whanu spia fōki ni mō e paremia. Ka eke skisi atu ki ai ke he mga honei, ma mano noa ngai a ka ha, a tau tōru ni nonofu ke he motu nei. Ka koro tōru ni nonofu ke motu kuni ui, whitālo tōru ka ha he whai tāma talahawanga, ke lāta ia mai tau whakahoroanga nā. A mamnaki ke ke sia whāru a tau whakahoroanga nei, ke he leo taongo ni we, sipia fuki ni moe PCN. Kai ringa kisi atura ka hapungi pungi koe whai ki whangana kai ka hakata mohe motu ke whaitapu nei, ke lata ia mai whakahoroanga nā koe whiwhiri he whakatonu whono. Sipia fuki ni moe paremia, moe kapeneta. Ke tātu e tanga hua he whakatonu whono ke tōre tau ne tau mai mua, ke he whaitapu nei. Aho lotu haniwe ka koe aho tu loto atau tūre motu nei kune silani.

Wani mo matamat kai nanga hatau tulu kapsenga kuluana peni ni keta tu hatau tulu tu fuka halanga mata halau ke mata halau na mga hapung pungi ka we fuki ni ka hakia ia fai malolo ke nga hue tutulana kai onono atu ke he tau mamna ki anga ke he ahafou nei kua haku mai tatu kia ke hako hafatuai e fai tapu si hoko atu mongoia ke he mata hiku fai tapu ai tō taimitaki ai lewa kai liu ni mongoia Liri wa tuke he taunga huanga. Kai moha ia matamata kai nanga. Tamana whamahani ai te kaha na pihia nei na nof ke mutu nei. Whara ma ngaha tohoto hui ke whenat ke ngahu ka whakaue ni ha kwa tore ahu ke ngahu ke kaina. Kai ua ke whenat ke ofis ka. Whara ma ngaha tane ahu ka whenat uai. Whakatau tunu noa ni ka hai whenat ke ofis ka. Rau lahi ni ke ngahu ke kaina. Seve e tautupe he nofu. Ai mōre lahi ke penisini, sewe he nofu, ai mōre lahi ke hamena taha me hamena taha fuki. Hai wha ke reata mana tōka, whenat ke rongwani manungi pai mōpi pōng, whenat ke ngahua, whetei mī ke whakatau he pōi. Pia ai ke hā, ringolata ke whai kehe ai, hoko mai ke he mga hau nehi tau. Kai tōka nina mea, ai whai kehe mai tāri mai he waha.

Ke me ni wea nene fai whakanongonongo mai koi kei mamata kai nanga ke mga hau nei. Ho fio fia te tau whakarawhi ke amtoro ni whakanongonongo mai kei tau mutu ma mau. Whakau iko fua ki tau mga hau ke whakaseringa mai tungana ia kaha. Ke heke he tau tula ha tau tūru ke mga hau nei. Ringa koa aho mai wharu amtoro ke mga hau nei. Kai pūringa ia moi tūru. Moi turota pōho amtoro ka kua se aho mai tau mātūru ka hake hafu. Kai pihia ke eke he tau tūlā mai tau nono whanga ke he tau motu ni hahaia i tau tūru ke rano langi. Siki siki se atu ke mga hau ni e takalonga hea tau tūru tuka pisinga na whai whanangonongu mai he motu na kosta alia ha kōroi tūru ka hana lima ke he ono e tūlā ni tau tūai ke tau tūru. Kai eke whewhe fua ke whakaui ni ke hae ke hama tūru tau mga hau. Tūkana ia. Koe na hona angana e ka hae laulo he tolo longu ni we ke he leo taongo. Po ke o atu ke whanongonongu ki lunga ke he YouTube ne tokai e tau koloa lo longu me tau kori ke he hata tula mutu ko ni we. Pia me ni we anei na whae whanongonongu mai koi ke amikapisinga.

Pan Falehan tu tu ro puni puni ko hoko de Turki ai puni puni lotu nei. Komu tolu foki ni whanonongo tū mau ke hea te tolu, a lea taonga whakalawhala hea te tolu, muatu ni ke hea te tolu, a tau matua tupuna. Whakawe kua tūnen tū mau mu tolu, ke hea te tolu, a lea taonga koe PMN niwe. Ko Luana Whalanisi, pini ene kua mawehe atu, moe tukuha kua tau whakawe ke mu tolu, a tō lio te tolu ke matutaki ke tau tūla whamahani ke ai he tapuka hau. No nofu mo mafola, munuina ha mutolu aho ka alikiai, munuina foki ha mutolu a fahitapu atoliu ke flevia.